0: Pwede ma, ma zi anara kutok pouk mba pou avaga chi kwe kwa anon.
1: Alo?
2: Alo?
3: Ma zi kine zi tuto ama ou.
1: Tuto ama nye ki ke ki mire.
3: Adi ma wame la zi tuto ama.
0: Ya ma lage mango abete bo la chi.
3: A.
0: Ndeye waga anon.
3: Mwa are po chana me chabwe ya. A me chabwe di hano chana ka government pota. Ha jana tok bol ya. God aga forgive ya. Ya hamere. Mwenye wang humere ya. Hare po chakwa ya. Bukish. Apege mma. Ndi hime gana Nigeria di too much. Iti mba pasela na primary election. Ya apota nde ane kana gwanu me hage mame koso. Nuse mba dapwa opasela na primary. Nesi oga nge decide. Mwaka ge bazo mwaka ade. Koso mwenye wang blonde kuma kone kuna adili zinebe. Nothing nothing. Nye our governor ukuru. Nore kongwa la somnye ano omale.
0: Ah, Diego. Kaile kwa zana pasura anyi. Hello.
4: Ola ona sura li soti mai. Oshie bent. Na haga zike biko. Bye bye.
0: Ndewo.
1: Na Facebook kanyi hurozi ndia mazi chuku ma sitere abaye sinine kelanyi. Ina kwa ubu ya makantuli ya keli mulo nkende pati APC. Na obugi inwete votu na kuhindi ozo. Na obeba na yabo obara. Mara nuonye genwete Mary. Eze mwike di na chi prince ike di siri bola chi mazi Clinton na kugebu mwanyomba. Ama aram nuonye si ala bola tinibubo jagabana. Wetere Mary nantuli ya keli mulo nkende pati APC zo kwa onyi si ala. Deka hasere na oge mwete kwa Mary na ntulia kilo zuru Nigeria ono. Esi na onyisi alage achizu cha onkubura buo na yabu ucho chichi gani huno bodo Nigeria. Esi no mwere ufodo ni mendi fula nebu ndi nke na apampampojo degu na mwa iye kwe. Obuzo amoji amano na kwa ubegu gunyere obiga na kwa owelu na kwa wala. Biko ka ndi sokpo biko leba mpara ndi dotu a anya site na ngu yekwe ugu na abuaka ine kuku ya ndewo ya gasire geno. Mike Moore isere ututu ama ugebe ngala na Mazi Clinton. Yabu mwaka tirimuka huburu papaya. Ekwesiri ikubu ya ekwesigi inwene ya obi ebere obula. Ozo kwa onyisi ala bula titibu wetere Mary ija hapati APC zo kwa onyisi ala nobodo Nigeria ozo gisi nebo Mike sitere Jubilee ndewo. Mma olebera doki ntodozi akumu olebera sitere werisi obodo state imesire na ihe anahota makono di obibindu bua. Abrola nkebera nuna ada ezibo aka. Dike kawara makono do mkwasi ikoni kena kububu. Eburu otu onye na-agụ maka ọrụ ahụike. Gasị na ọtụtụ mmadụ erela ihe bụ ihe mmetụta nwere ma bụrụ ndị na-ejizi obi ajọ mmụọ na obi ekwensu na-arụ ọrụ na-enwekwaghị obi Chineke ọbụla nke dị ha n'ime. Esi na onye gburu mmadụ na ekwesịrị igbu onye dị otu ahụ. Ọ dị mma ndị woke kpuchite ụmụ nwanyị ya gaziere gị.
0: Mazi biko chikota ekpere ono kanimike pia choja ruzi nketa.
1: Adema olu anye ekelege makiso nyerani onye ino olu ya bumu Clinton Obidaya asemgi ndewo.
0: Ndewo ya marage ma akambuko nyo mage chede ma mrage nketa kwa nyabu muzizi bitere zibre tewa boku go. Hani lebu no ucho bigi abogo ucho bila ono baso zi rose 101.9 FM aba. Mana se ya gazero ni hon gazero na zimandik nyo zoko tiktok kanyo mandi deka mazi chikwa dobi watana kwa mazi native man. Asimuni ya marunu ma. Kano nakweba hino elegari azu. Ogabu, okay, ujwa koko. Ndewo no.

hinta sisi beme. Kama mwenye kaba na gyo mwenye, anhota beki inye echi ya, eme. Manubwa kama choki anhota ya riki gesurum, kanya bapu ya oso na mbe otuta. Namba namba ega gwamo, ega bia koromo mpura abidibu. Ega koromo mpuro abidibu. Ikoranya na yabo asusibu. Gagwanyi ule kode no zuzuke. Gagwanyi ulebo udume, ulebo mbuchume. Yaba kare kwenti kapobo eif asato uto ato ato ise ise itolo ato ise asato 0813-355-9358. Yamere ogade maka iswe na yabu oke otasusu ibura mbutusabia gwanye ponkwe yabu mpura abidibu ole kode nuzuzuke.